Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Collins i morgenklubben på Radio Norge. God morgen fra toetasjesbussen vår. Endelig nå har vi kommet ut på E6 igjen da, som er arbeidsplassen vår hele denne uken, nå ut fra Otta og på vei nordover. Det er topp 10-liste tid i morgenklubben.
1: Ja, det er litt ordspill da, kan du si, fordi at det er 10 tegn på at du har stått opp i Otta.
0: Ja.
1: Ja, altså stått opp tidlig da.
0: Stått opp tidlig?
1: Ja.
0: Altså, vi stått opp i Jota, men vi var på Jota.
1: Det er så morsomt, men det er her,
0: det er så
1: vi bruker det. Ja, det er rasende fest.
2: Det er fint, Geir. Jeg skjønner litt hvor du vil henne.
1: Ja.
0: Du merker at du overforklarer litt, men det går
1: ja,
0: bra.
1: Ja, men det er tidlig om morgenen. Jeg må i hvert fall ha det inn med T-skjer.
2: Men da har du stått opp i Jota, har du ikke det?
1: Jeg har stått opp i
0: Jota. Ja. Men da kjører vi i gang. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen tegn på at du har stått opp i Jota. Plass nummer 10.
1: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
2: Ja, vi ferske har ikke kommet til da.
0: Stå på tidlig. Plass nummer 9.
1: Du rekker ikke å stå opp og tisse om natten.
0: Det var litt fint. Plass nummer 8.
1: Du må vekke hanen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Plass nummer 7.
1: Du fiser før fugla.
0: Oh, ja. Da har du stått opp tidlig. Ja. Eller rota, da. Plass nummer 6.
1: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb.
2: Nei, for det er Oslo-fenomen.
1: Ja, det er stengt så tidlig. De begynner jo
0: ja, det er ikke noe Oslo. Det er jo mange byer
1: som har sett. Ikke på Otta har jeg sett noen.
0: Nei. Du tar det var ikke den eneste sparksykkel i Otta.
1: Nei, det er fordi det alle kjører sånn der 16-års bil.
0: Jeg tror det er plass nummer 5 igjen nå.
1: Ja, det kan godt være. Ja, der ja. Det er egentlig innenfor å ta seg en øl.
0: Ja,
2: det er jo, ja, hvis du sånn står opp veldig tidlig, så kan
1: ja, det blir jo ikke morgenpils da.
0: Plass nummer 4.
1: Barn er ikke stengt enda.
0: Nei. Da har du stått opp i Otta. Plass nummer 3.
1: Når klokka er 7:50, har du forsovet deg.
2: Når klokka er
1: 7:50.
0: Det er en blanding av kong Julian og en fra
1: Gubbrandsdalen.
0: Plass nummer 2. Plass nummer 2, gøy.
1: Du ser amerikansk fotball før frokost.
2: Før frokost?
1: Du ser amerikansk fotball før frokost.
2: Det går på natta, vet du. Oh, ja. Amerikansk fotball. Ja,
0: okay. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i Otta. Plass nummer 1 er...
1: Du møter kun en elg på veien. Og det er han fra Dance with the Stranger.
2: Ja, det var han,
1: ja. Ja, det var han,
0: ja. Det var... Jeg synes dette var fint, jeg.
1: Morgenklubben
0: på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du har stått opp i Otta veldig tidlig altså, og vi forlater Otta og på vei på E6 ser du oss, den svære digre røde bussen hvor vi sitter i andre etasjen der, tut på oss eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med der. Det er både litt fra bussen og litt i kulissen og litt hva vi holder på med på dagen etter sending. God morgen. Skal vi kose oss med litt musikk på en fin torsdag? God morgen.
2: God morgen.

0: Bon Jovi, morgenklubben på Radio Norge E6 direkte, og nå er det like før vi står stille på Dombås og parkeringsplassen der ved alle butikkene.
1: Ja, men er, nå står vi jo...
2: Det er ganske mye her.
1: På E6, det er jo E6, går jo her.
0: Ja, ja, visst gjør det det. Så der tror jeg folk kan tute og...
1: Tute og blæte.
2: Og komme innom, det er gøy å komme til et slags sentrum, for det er jo ikke så mange sentrum rundt E6. Sånn, vi er jo mye på veien, men her er det jo alt. Det er jo Kiwi, Eta, Frix Café...
1: Og der nede er det Coop Extra, det er Apotek 1 og politistasjon i samme.
0: Ja, så det er, politiet er godt vant, de har liksom det de trenger. Så det er veldig, veldig bra. Hadde vi en stor diskusjon her om det var Frix eller Frisch?
1: Frisch.
2: Ja, dere kaller det Frisch.
1: Nei, men det er, jeg går for Frisch.
2: Men det er jo ikke det når det er en S etter Frisch. Du kan ikke, da heter frisches. Det
1: Frisches. Frisches, ja.
2: Frisches and chipses.
0: Frisches. Frisches and chipses. Det er skotsk aner.
2: Men
0: det,
2: hvorfor heter det ikke?
0: Nei, det heter Frisch.
2: Det heter Frix!
0: Ja, det gjør det.
1: Har du sjekket?
2: Fy faen, du har sittet i et kvarter.
0: Nei.
2: Det, og bare, det heter Frix, det heter Frix, det heter Frix, det heter Frix. Og så sier jeg, det gjør ikke dette Frix.
0: Ja, det heter Frix.
2: Det gjør det, hvordan fant du ut av det?
0: Fordi at jeg spurte AI.
2: Fy faen!
1: AI skal du ikke stole på.
0: Jo da, med
2: utover. Så har dere vært mot meg
0: Espen, og kanter. Espen, er det Frix, eller? Er det Frix, det heter?
2: Espen er jo ikke herfra.
0: Nei, men han har jo stoppet her da, ikke sant? Han er jo bussjåfør.
1: Ja, vi skal få snakke med noen lokale her etter hvert og høre hva de kaller
0: det. Lokale pokaler, det er fint. Vi står her i hvert fall. Nå skal vi... De har sannsynligvis litt dårlig dekning over fjellet, så vi blir her i hvert fall.
2: Vi blir her, det er gode nyheter, for da kan du jo komme innom.
0: Ja.
2: Hvis du er i nærheten, så kom innom og si hei.
0: Og ser du denne røde store bussen som vi har, så er det bare å tute på oss. Så går det da etter hvert når du måtte følge for deg inn på Instagrammen vår. Da ser du litt hvordan vi har det, hva vi holder på med, både undersending og ettersending.
1: 27, 71 for diesel.
0: Ja, det er en bra greie.

0: Norge Boys of Summer.
1: Vi
0: sto opp i Otta, vi er på tur med bussen vår, E6 direkte.
1: Akkurat nå så står vi på sentralen på Dombås, men i går så var vi i Otta. Ja. Og da tok jeg meg en tur i sentrum, og jeg har vært på shopping.
0: Nei. Har du vært på shopping?
1: Jeg har vært på shopping.
0: Nei, så gøy.
1: Ja, det er veldig gøy, fordi det vi skal etterpå, vi skal jo til et hotell i Oppdal, som heter Hotell Skifer, og der har de spa. Og jeg vet ikke om dere har med badetøy, men jeg har nemlig tatt en liten, jeg har kjøpt et ting, skal jeg vise?
0: Ja.
1: For det var jo ikke så veldig mye badetøy akkurat nå. Så jeg har shoppet en nydelig badedrakt
0: i dyreprint. Den er det støggeste badedrakten jeg har sett. Kim,
1: den var ikke den kjempefin, og så er den en sånn stropp til skulderen, så blir ikke den nydelig til etterpå?
2: Dette er så Baywatch.
0: Dette er så flott, altså.
2: Litt sånn Amazon-kvinnen.
0: Også en pina colada der, så er du der.
1: Så er vi der. Og du blir ikke flau å gå med på spaen da?
0: Jeg skal ikke det spa der.
2: Jeg har med badebukse.
1: Har du?
2: Ja, vi søren.
1: Yes!
2: Vi skal på spa.
0: 119 kroner.
1: Ja, du har jo på salg, det er 70%.
2: Ja, 70% på Otta. Lukt jo Otta.
0: Det er nydelig. Altså, Kim har shoppet inn badedrakt med dyreprint. Skal i spa.
1: Jeg har jo en fra før, da, men den glemte jeg hjemme.
0: Ja, selvfølgelig hadde du det. Ja. Full fart stille, rullig. Hun har på den badedrakten. Dette er Radio Norge. Vi står midt i Dombås og tut på oss, eller kom innom, eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med. E6 direkte. God morgen.
2: Så, nå må vi ha kaffe.
0: George Harrison, kom med kaffe da, vær så snill. Ordentlig.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er rett og slett sending fra E6 på, langs veien hele uken gjennom. Akkurat nå så er vi på Donbass og står sentralt. Alt er jo sentralt her. Og så skal vi ha bløffmakerne, og da kommer det folk til oss. Det synes vi er koselig. Synne, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Sorry for at vi huket tak i deg her, altså, ja, for du var jo på veien for å handle til barnehagen som du jobber i.
1: Ja, det stemmer.
2: Hva heter barnehagen?
1: Dovre barnehage.
2: Dovre barnehage, og hvor mange barn er det der?
1: 35.
2: 35. Det er ikke så stor barnehage.
1: Nei, det er ikke så stor, det er en veldig fin og...
2: Koselig?
1: Ja, og den er helt ny da.
3: Og det er det jo, ja. Er det sånn som du husker nesten alle navnene også da, når det ikke er så mange som er der?
1: Alle navn på barn på barna. Og foreldre.
2: Ja. Oi, ok, det er imponerende.
0: Ja, det er faktisk det. Og har du egne barna?
1: Ja, to. Ja.
0: Og de er i samme barnehage?
1: Nei, de er... Hun, jenta mi, heter Johanne, og hun går på Dombås barnehage. Ja. Og så har jeg en sønn som går på Dovre barneskole.
2: Ja, men det er ikke greit kanskje ikke ha barna i egen barnehage, kanskje?
1: Jo, på, det er fordeler og ulemper.
0: Ja, ja, ikke sant? Det finnes begge deler der. Nå skal vi ha bløffmakerne, for det er det vi skal gjøre nå. Tre historier, kun en er sann, og vi setter i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Og historien i dag, hvem har markert seg på BBC? Hvem har markert seg på BBC?
2: Ja, det har jeg gjort.
3: Ja, det var flaut.
2: Jeg mellomlandet på Gatwick en gang som barn. Jeg var vel 9 år, tenker jeg. Vi skulle videre med fly, og så er jeg sånn klønt, har alltid vært det liksom hele livet. Klarer å låse meg inn på toalettet. Og det tar jo litt tid før mamma skjønner at ikke jeg hvor jeg ble og sånn. Og så ble jeg sittende fast der i 2,5 timer. Og på samme sted på Gatwick så var det en som jobbet i BBC Radio som da lagde en reportasje av meg da jeg endelig kom ut igjen. Så jeg fikk markert meg på BBC Radio alder av 9 år.
0: Å, ja. Nei, dette er på sosiale medier på BBC, for det er... Altså, jeg følger jo med og kommenterer rundt omkring i hele verden, ikke?
3: Du er en sånn, ja.
0: På politiske saker, så det var hvorfor kan ikke journalistene bli enige når du skal intervjue Donald Trump? Og så får han bare si, nei, jeg liker ikke deg, og du er udugelig i det hele tatt. Men hvis neste journalist hadde stilt akkurat det samme spørsmålet, 6000 likes fikk jeg på over det. 6000 likes.
3: På BBC?
0: Ja, på BBC.
3: Nei, for noe tull. Du vet jo ikke hvem du er.
2: Du kan jo ikke skrive engelsk engang.
3: Nei, du kan jo ikke det.
0: Hva vet du om det?
3: Nei, da, det er ikke... Men nå skal du høre her, og dette har jeg jo sagt til det kjedsommelige. Jeg har jo en tiendeplass i Skal vi danse fra 2017. Det er jo et...
2: Det orker jeg ikke høre.
3: Jo, men det er... Og det er jo et engelsk konsept. Altså, Dancing with the Stars. Og så skulle jo det... Kom jo det til Norge. Og så hadde de observatører som skulle filme... Eller som skulle se på dette her greiene. Så ble det filmet den første dansen min. Og det ble gjort det sånn... Ja, klarer med å gjøre dette. Altså, så jeg ble jo gjort til latt. Det der lille, for jeg kom,
2: ja,
3: jeg
2: var
3: ikke så god,
0: Synne, hvem har markert seg på BBC, tror du, av oss her?
1: Altså, jeg håper jo egentlig at ingen var sanne.
3: Du så på Skal vi danse, du?
1: Jeg har sett på Skal vi danse.
0: Nå må du bestemme deg, Synne.
1: Ok, jeg bestemmer det.
0: At det er loven, ja. Er det riktig? Da kommer svaret, og det er
3: riktig! Ja, du var det han, vet
2: du! Hun ble klar! Og du skal få premier også, eller hva, Geir? Du sitter med premieboken i fanget.
3: Jeg sitter med premier. Her er jo selvfølgelig morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
0: Ja da.
3: Og så får du et snertent lite verktøysett som et hvert hjem bør ha.
2: Ja. Fra Vitt.
1: Tusen takk.
0: Det var veldig koselig at du var innom...
3: Vi må høre mer om det der BBC-greia etterpå.
0: Altså. Ja, du skal få hele historien.
3: Ja,
0: Synne, tusen takk for at du var med.
1: Jo, takk for meg.
0: Morgenklubben.
3: Hils alle barna.

0: Jolene, 8:05, Dombås, E6 direkte fra bussen vår.
1: 27. september får hun egen flaggdag i USA.
0: Gjør det?
1: Ja.
0: Dolly Parton altså. Ja, ja. Dombås og E6 direkte, kommer folk innom, folk tuter på oss, det er veldig koselig. Knut Thomas stikker innom med arbeidsklær og bukser. Og
1: en veldig til flott vogn bil utenfor her.
2: Takk.
1: Jo.
0: Vær så god. Hva slags bil er det du kjører, eller vogn, eller hva du kaller det?
2: Ja, Scania 580, ja. Tippbil.
1: Med V8-er, loven.
0: Mm. Er det det?
1: Ja, ja.
0: V8-er?
1: Ja.
0: Er det bra, den?
2: Ekte V8-er.
0: Ja. Ekte V8-er. Ja, det må vi jo gå ut og se på etterpå.
1: Om vi skal.
0: Men nå skal vi ha topp 10-liste.
1: Vi skal ha det. Vi har topp 10 tegn på at du har stått opp i Otta.
0: Ja.
1: Altså, i Otta, at det er tidlig, da.
0: Ja, at det er tidlig.
1: Ditt ordspill, dette her, da.
0: Ja, fordi at det er... ja, jeg skjønner det.
3: Jeg trenger ikke å forklare det så veldig.
1: Nei, men
0: stått opp tidlig. Ja,
3: nei. Topp
0: 10 tegn
3: på at du
0: har stått
3: opp i Otta.
0: Ja, Målklubben med lov og ko på rad. Hva skjedde der nå?
3: Kameramannen
1: skal kjørte huet i taket her. Vi krysser jo av på en sånn en liste her. Jeg tror jeg leder.
3: Ja, du gjør det.
0: Gikk det bra med hodet? Ja, det er bra.
3: Vi setter i gang.
0: Vi tar på at du har stått opp veldig tidlig, eller i åtta, plass over ti.
1: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
0: Ja, da
1: er du for tidlig oppe, vet du.
0: Plass nummer ni.
1: Du rekker ikke å stå opp for å tisse om natten.
0: Nei.
3: Det er deilig for deg, takk jeg.
1: Ja, det er veldig flott.
0: Plass nummer åtte.
1: Du må vekke hanen.
0: Ja, sånn ja. Ja. Du har stått opp tidlig og i åtta. Plass nummer syv.
1: Du fiser før fula.
0: Ah. Plass nummer seks.
1: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb. Det er fordi det er sånn tidssperre
3: på deg. Ja, ja, ja.
0: Plass nummer fem.
1: Det er egentlig innenfor å ta seg en øl.
0: Er det det?
1: Ja, det blir slags narspill.
0: Ja, sånn ja. Plass nummer fire.
1: Barn er ikke stengt enda.
0: Nei, for at det er veldig, veldig tidlig. Da har du stått opp i åtta. Plass nummer tre.
1: Når klokka er 10:50, har du forsovet deg.
0: Ja.
1: Du må nesten ta det på lett sløk.
0: Ja,
1: 10:50.
0: Ja,
1: 10:50.
0: Blanding av Kong Julian og noe annet. Plass nummer to, da.
1: Du ser amerikansk fotball før frokost.
0: Hvorfor det?
3: Ja, det er jo på natta.
0: Oh, ja, det går sånn tidlig. Okay. Og plass nummer en på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i åtta veldig tidlig, altså. Plass nummer en er...
1: Du møter kun en elg på veien. Og det er han fra Dance with the Stranger.
3: Ja,
1: det var han. Ja, ja, ja. De andre har ikke stått opp enda.
0: Nei. Sånn. Veldig, veldig tidlig.
1: Han har ikke lagt seg enda.
0: Vi sto opp på åtta og i åtta i dag. Dette er Radio Norge, og fra Dombås E6 direkte på vei over... Ja, over fjellet etter hvert, og på vei til Oppdal og Skiferhotellet der. Det blir fint, det. Dette er Radio Norge, og tut på oss om du ser oss.

0: heter ikke Sjåhetta?
1: Sjåhetta heter det.
2: Ja, ja, det var Sjåhetta.
3: Å, det er så flaut av quizen, og ingen av oss klarer å svare.
2: Simen, vær litt grei her nå, sånn at du kjør på her nå.
1: Ja, det er, altså, Dovrefjell, jeg har kjent for moskusen. Mm. Og hvor mange moskuser er det på Dovrefjell?
4: Par hundre.
2: 350.
3: Jeg sier 185.
4: Jeg sier 200.
1: Målet er 200. Så mellom 200 og 250.
3: Du svarte noe helt annet først. Du svarte 400 først.
0: Nei, det gjorde jeg da ikke.
3: Gjorde du ikke?
2: Nei,
0: det var han det.
2: Ja, okay. Nei, okay. Neste.
1: Ja, litt vest for her så ligger jo Lesja kommune, og som i sommer arrangerte med et sportsarrangement for femte gang siden 1985.
3: Sportsarrangement?
1: Ja, hva slags arrangement da?
3: Det er badminton.
0: Nei, det er jo landskytestevne.
1: Riktig.
2: Ja, selvfølgelig. Og bra, gøy.
1: Sigurd Einbu er en kjent lersing eller dovring som har et museum her på Dombås. Hva har han kjent for?
0: Hva?
1: Sigurd Einbu.
0: Ja, det var,
2: Einbu,
0: det var
2: han. Nei, han er forfatter, vet du.
0: Ja, han bodde alene i alle sine år. Han har et hybelmuseum.
1: Han var astronom.
0: Han var astronom, ja!
2: Ja. Faen, vi lærer.
0: Nå lærer vi mye.
2: Ja, ja, veldig,
0: det er grunnen til at vi tar disse turene her.
2: Ja.
1: Så må vi teste dere litt på dialekt.
2: Ja.
1: For et ord som blir, brukt, som blir brukt veldig mye her er hjelma.
2: Hjelma?
3: Ja, det er fyllesyke.
0: Det er sånn du har på huet når du kjører motorsykkel.
2: Hjelma.
0: Hjelma.
2: Hjelma.
0: Nei, er det sånn...
2: Si en setning hvor det inneholder ordet da.
1: Hjelma, god mat.
0: Ja, det er veldig.
2: Ja, kjempegod. Veldig god.
0: Ja. Jeg tenkte
2: hjelma.
0: Nesten det var noe sånt.
2: Hjelma, god... Ja, flott.
1: Det var det spørsmålet,
3: ja. Ja, hjelma, god quiz. Hvem var det som vant da?
0: Ja, hvem vant?
1: Tror du det var Geir?
0: Ja, det var Geir.
2: Ja. Hjelma, god quiz.
0: Jeg er jo nærmest noe av dette. Veldig bra.
2: Rudi Løkken fra Vigga. Tusen takk for at du stakk innom. Veldig hyggelig.
1: Selv takk.
2: Hils gjengen oppe i avisen da.
1: Det skal jeg gjøre.
2: Ja, det er jo bare, vi ser jo oppå bygningen din. Eller
0: det er det som er fint med sånne steder som dette her. Du ser alt.
2: Ja, ja. Ser. Dette er Radio Norge, og kanskje du lurer på hvor vi er. Men vi er på Dombås, og bare tut på oss, eller kom innom. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, direkte fra denne fine totasjes bussen vår. Vi koser oss nå, Geir. Er det litt ekstra koselig når vi har sendt ut loven, eller?
1: Ja, det er jo det. Han kaller jo dette for en rød glede.
0: En rød glede, men nå er han på en annen gledestur. Vi kan jo sette over til deg, Øyvind Loven.
2: Ja, nå, jeg er Andreas, da. Jeg bare holder mikrofonen. Jeg er sånn mikrofon...
0: Å, herregud.
1: Ja, ikke sant?
0: Han tar ikke det,
1: sånn, eller? Det engang, nei.
3: Jeg liker at man har egen mikrofonholder. Jeg beveger meg bort til noe som heter Bokhandleren, og det er et serveringssted med et lite koselig trebygg. Ser ut som det kunne ligget i Alpene, egentlig. Og der jobber Madeleine, og her er det... Du må fortelle litt om stedet. Det er jo åpent fra morgen til kveld.
4: Yes. Ja, nei, de kjøpte plassen, for de ville ta vare på bygget, for det er fra 1912.
3: 1912, og det står plakater her, det er trubadurer og små konserter, og dere er jo kjent for vaffel og greier her. Fortell litt om disse konsertene da.
4: Ja, nei, det er jo ikke så mye som skjer til litt bygd, så vil jo at det skal skje litt. Så har både lokale artister og artister som reiser ganske langt.
3: Og hva skal vi si om størrelsen her da? Det er, hvor mange sitteplasser er det her? For det er jo, da blir det intimkonsert.
4: Ja, det er cirka 40 sitteplasser. Så når det mest populære kommer, så får jeg presset det ihop til 60 hadde vel vært på det meste, men da var det trangt.
3: Og da, hvis man kan bare se for seg et lite sånn trehus med litt sånn skrått tak i to deler på hver side, og bestemormøbler, og så 40 sitteplasser og konsert her, og så noe som er da kåret til en av de aller beste vaflene, og ikke minst lokal, oi, sånn, lokaløle, som jeg, lesjing, altså det er lokaløle. Hvor er det fra, Madeleine?
4: Nei, oss brygget det selv. Og så har oss Lersing og Dovring da, som er typen. Lersa er nabobygda.
3: Ja, ja, ja. Tar et glass til, ja. Over til bussen.
0: Det er fint, da skal vi få loven tilbake i bussen. Og husk å ta med deg det vandrende mikrofonstativet ditt. Men vi koser oss i bussen. Vi er der, E6 direkte. Vi skal jo til Trondheim. Kommer til å ende opp i Oppdal i dag.
1: Ja, vi skal over Dovre og over Dovrefjell.
0: Og det er lovet moskusburger etter hvert også.

0: morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen! E6 direkte med bussen vår. Nå klatrer vi greit ut fra Dombås. Words don't come easy. Det kommer veldig lett, for jeg synes det var utrolig hyggelig å stå på den plassen der, og folk kom innom de tutet. Det var innom flere, det begynte med liksom Mari og Syn var innom, Alexander og Knut Thomas, og det var liksom en drøss av folk.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Og disse stedene som jeg da fortalte om, jeg var jo innom bokhandlerne også. Det var veldig koselig det stedet. Og så har de denne grillen, Moskusgrillen, og så har de frikk, så det er jo nok av steder som var jo litt sånn hyggelig å stoppe på.
2: Ja, på et så lite sted som det, men nå er vi på vei opp om fjellet. Det er nydelig utsikt, det er kjempevær.
0: Vi skal til Hjerkinn.
2: Det er snø på fjelltoppa bak deg der, Loven.
0: Ja, se der, ja.
2: Og vi skal til et sted, og vi skal til Hjerkinn. Det er et sted jeg har gode minner fra, for vi hadde hytte der da jeg var liten, og jeg tror vi skal prøve å få bussen ned, så vi får et bilde foran Fantestugget. Altså hytta vi hadde da jeg var liten.
1: Er det sant?
2: Ja, og grunnen til det var jo at far min, han var jo litt vilbass, han var sånn polarmann, dro til Grønland i 1949 og tok med seg stammen av moskus som i dag går på Dovre.
1: Det er jo helt uvillig store.
0: Med små...
2: Så ja, kalver da. Skjøyte vel mora og spiste opp kjøtt og tok vare på skinnet.
1: Nei, men i alle dager. Måtte vi gå dit?
2: Nei, det var sånn de drev i gamle der. Og det fordi at det var jo en stamme her oppe tidligere. Den forsvant under krigen.
1: Ja, for den klarte seg ikke.
2: Det var vel tyskere som spiste dem opp, vel? Vi må jo skylde på tyskere.
1: Det svarer på alt.
2: Ja, tyskere spiste dem opp.
1: De klarte seg ikke, de spiste dem opp. Så prøvde de en ny gang, spiste opp dem.
2: Men i hvert fall så var...
0: Skjøtt mora!
2: Så hadde vi hytte der da jeg var liten. Og da var det bondegård på oversiden, så jeg var med på kalvefødsler og melka kuer i fjøs. Og
1: wow! Du er jo gammel gårdskutt.
2: Jeg er gammel gårdskutt.
1: Vi trodde du var fra Magnerud.
2: Ja, hvem skulle... Ikke sant?
0: Ja.
2: Skinnet bedrar.
0: Ja. Det er i hvert fall E6 direkte og denne bussen da, som er på vei til Hjerkinn. Geir skal gå tilbake til barndommen.
2: Nå skal jeg på moskussafari.
0: Ja,
2: ja. Nå skal jeg hilse fra far min, skal jeg si.
0: Dette er Radio Norge, E6 direkte.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja, her sitter jeg og blar i gamle topp 1000-lister, og la oss bare gå til låta som var nummer 664 på Rad Norges topp 1000-liste i fjor. Hvorfor det, tenker du kanskje? Da sier jeg, ja, hvorfor ikke? Eller her kommer en god grunn. Dette er låta som avslutta Øya-festivalen for en måneds tid siden i Oslo, med en låt som det runga over hustakene over hele hovedstaden. Det er nydelige Dagny som dro på med Somebody.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her, sånn
2: at folk glede, ja,
0: tuter på oss og hilser
1: på. Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Ja.
2: Sett ryddet på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 05.59. Og da blir det også
2: Gråvis!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar tur mot Trondheim. Det er den siste bussdag.
2: Vemodig.

0: glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her, sånn
2: folk glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser
1: på. Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Ja.
2: Vet du, se trynet på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 0559. Og da blir det også
2: Grovis!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar turen mot Trondheim. Det er siste bussdag.
0: Vemodig.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: positivt. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her,
2: sånn folk glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser på.
1: Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Vet du hva?
2: Se trynet på den nå.

0: snakke om gladlåt. Skulle bare mangle. Torsdagskvelden. Det såpass nære helg og... Ja, ja. Ok, jeg har vet jeg nevnte før. Det bursdagen min også, så selvfølgelig skal vi være ekstra glad I dag. Du, jeg tenkte å ta deg med inn I podcastverdenen, og da det podcasten de alle snakker om med Siri og Kim, som vi skal høre et lite lydklipp fra. Og episoden som kom ut natt til onsdag, da det Silja Nymoen som gjester, og hun jo høyaktuell I disse dager, ikke minst I forreder. Hun jo en av forrederne. Og så jo spørsmålet da, hun egentlig en spiller?
1: Jeg jo egentlig ikke sånn spiller, altså, gamer ikke. Altså hvis jeg spiller videospill en gang I hvert femte år, så trykker jeg på alle knappene. Det ikke noe sånn, åh, det for å hoppe? Og jeg bare skal spille med nevøen min på 10, så han sånn, ja. Det å hoppe, og det går for... Jeg sitter og trykker på alt, og så hopper jeg på det beste. Litt det gjorde jeg forrædre.
2: Ja.
1: Aner ikke hva jeg holdt på med. Det jeg fokuserte mest på var å ikke røpe meg.
0: Trykke på alle knappene I forreder, ja. Ja, ja, det skal bli spennende å følge med videre da, og se hvordan det ender. Silja Nymoen der altså, som gjest I onsdagens episode av podcasten. Det alle snakker om med Siri Kim, som du finner I Rayo-appen. Bee Gees, you win again nå.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her som
2: folk rød glede,
0: ja. Tuter på oss og hilser på.
1: Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Vet du
2: da? Se trynet på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 0559. Og da blir det også
2: Gråvis!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar turen mot Trondheim. Det siste bussdag.
2: Vemodig.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her, sånn
2: folk glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser på.
1: Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Vet du
2: hva? Se trynet på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 0559. Og da blir det også...
2: Grålig!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar turen mot Trondheim. Det er den siste bussdag.
0: Vemodig.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med lovende ko foran. Hva skjedde der nå?
2: Kameramannen
3: skal kjørte huet i taket her. Vi krysser jo av på en sånn en liste her. Hvor mange, ja. Jeg tror jeg leder.
2: Ja, du gjør det.
4: Gikk det bra med hodet?
2: Ja, det er bra. Vi setter i gang.
4: Vi tar på at du har stått opp veldig tidlig, eller i 8, plass over 10.
3: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
4: Ja, da, ja.
3: Da er du for tidlig oppover.
4: Plass nummer 9.
3: Du rekker ikke å stå opp for å tisse om natten.
4: Nei.
2: Det er deilig for deg, takkje.
3: Ja, det er veldig flott.
4: Plass nummer 8.
3: Du må vekke hanen.
4: Ja, sånn ja. Du har stått opp tidlig og i 8. Plass nummer 7.
3: Du fiser før fula.
4: Ah. Plass nummer 6.
3: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb. Det er fordi det er sånn tidssperre
2: på deg. Ja, ja, ja, ja.
4: Plass nummer 5.
3: Det er egentlig innenfor å ta seg en øl.
4: Er det det?
3: Ja, det blir en slags narspill.
4: Ja, sånn ja. Plass nummer 4.
3: Barn er ikke stengt enda.
4: Nei, for at det er veldig, veldig tidlig. Da har du stått opp i 8. Plass nummer 3.
3: Når klokka er 10 over 8, har du forsovet det.
4: Ja.
3: Du må nesten ta det på lett sløk.
4: Ja,
3: 10 over 8.
4: Ja, 10 over 8. Blanding av Kong Julian og noe annet. Plass nummer 2 da.
3: Du ser amerikansk fotball før frokost.
4: Hvorfor det?
2: Ja, det er jo på natta.
4: Oh, ja, det går sånn tidlig. Ok, og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i 8 veldig tidlig altså. Plass nummer 1 er:
3: du møter kun en elg på veien. Og det er han fra Dance with the Stranger.
2: Hey!
3: Ja, det var han. Ja, ja, ja. De andre har ikke stått opp enda.
4: Nei, sånn. Veldig, veldig
3: tidlig. Han har ikke lagt seg enda.
4: Vi sto opp på 8 og i 8 i dag. Dette er Radio Norge, og fra Dombås E6 direkte på vei over... ja, over fjellet etter hvert, og på vei til Oppdal og Skifjordhotellet der. Det blir fint, det. Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi har med oss lokalavisen her, og Simen Rudiløkken fra Vigga, som er lokalavisen. Fortsatt god morgen til deg, Simen.
3: God morgen.
2: Ja, nå har du laget quiz til oss.
4: Ja, da er jeg spent.
3: Yes.
2: Ja, vi er også veldig spente. Vi svarer bare ut i løsluften, så du får bare være quizmaster her og kjøre på. Vær så god.
3: Jo, takk. Så kan vi starte med et kontrollspørsmål, da, for jeg lurer på hva slags kommune vi befinner oss i nå.
5: Oppland.
4: Oppland.
5: Dovre. Nei, vi er i Dovre.
3: Ja,
4: riktig. Det var ikke jeg som svarte først på det.
5: Ja, jeg hørte ikke hva du sa.
4: Nei, jeg sa Dovre da, i stedet for Dovre.
2: Ja, det er feil. Dovre.
3: Ja. Nå var ikke en kontrollspørsmål, for det oppfølgingsspørsmålet er at Dovre har jo Norges høyeste fjell utenfor Jotunheimen.
2: Oi!
3: Og hva heter det fjellet?
4: Er ikke Gallepiggen ikke så ute
5: da? Nei, da, den heter
2: Kvit.
5: Nei, hva faen heter det? Det er...
2: Ja, okay.
5: Jeg har jo vært oppå
2: der. Bare si det du, Simen.
3: Snøhetta.
2: Selvfølgelig. Hallo, så flaut og dumt.
5: Eller heter det ikke Sjåhetta?
3: Sjåhetta heter det.
2: Sjåhetta, ja. Det var Sjåhetta.
4: Og det er så flaut av quizen, og ingen av oss klarer å svare.
2: Simen, vær litt grei her nå, sånn at du kjør på her nå.
3: Ja, det er, altså, Dovrefjell er jo kjent for moskusen. Mm. Og hvor mange moskuser er det på Dovrefjell?
5: Par hundre.
2: 350.
4: Jeg sier 185.
5: Jeg sier 200.
3: Målet er 200. Så mellom 200 og 250.
4: Du svarte noe helt annet først. Du svarte 400 først.
5: Nei, det gjorde jeg da ikke.
4: Gjorde du ikke?
2: Nei,
5: det var han det.
2: Ja, okay. Neste.
3: Ja, litt vest for her så ligger jo Lesja kommune, og som i sommer arrangert med et sportsarrangement for femte gang siden 1985.
4: Sportsarrangement?
3: Ja, hva slags arrangement da?
4: Det er badminton.
5: Nei, det er jo landskytterstevne.
3: Riktig.
2: Ja, selvfølgelig. Og bra, Geir.
3: Sigurd Reinbu er en kjent lersing eller dovring som har et museum her på Dombås. Hva har han kjent for?
5: Hva? Sigurd
3: Reinbu.
5: Ja, det var...
4: Han var
2: alene. Nei, han er forfatter, vet du.
5: Ja, han bodde alene i alle sine år. Han har et hybelmuseum.
3: Han var astronom.
5: Han var astronom, ja!
2: Ja, nå lærer vi mye.
5: Ja,
2: det er veldig,
5: det er grunn til at vi tar disse turene her.
2: Ja.
3: Så må vi teste dere litt på dialekt.
2: Ja.
3: For et ord som blir brukt veldig mye her er hjelma.
2: Hjelma?
4: Ja, det er fyllesyke.
5: Det er sånn du har på huet når du kjører motorsykkel.
2: Hjelma.
5: Nei, er det sånn...
2: Si en setning hvor det inneholder ordet da.
3: Hjelma, god mat.
5: Ja, det er veldig.
2: Ja, kjempe veldig, veldig god.
3: Ja.
5: Jeg tenkte hjelma, nesten det var noe sånt.
2: Hjelma, god... Ja, flott.
3: Det var det spørsmålet, det.
4: Ja, hjelma, god quiz. Hvem var det som vant da?
5: Ja, hvem vant?
3: Tror du det var Geir?
5: Ja, det var Geir.
2: Ja. Hjelma, god quiz.
5: Jeg er jo nærmest lokal.
2: Simen,
5: veldig bra.
2: Rudiløkken fra Vigga. Tusen takk for at du stakk innom. Veldig hyggelig.
3: Selv takk.
2: Hils gjengen oppe i avisen da.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ja, det er jo bare, vi ser jo oppe på bygningen din. Eller,
5: det er kanskje. Det som er fint med sånne steder som dette her. Du ser alt.
2: Ja. Dette er Radio Norge, og kanskje du lurer på hvor vi er. Men vi er på Dombås, og bare tut på oss, eller kom innom. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge, direkte fra denne fine toetasjes bussen vår. Vi koser oss nå, Geir. Er det litt ekstra koselig når vi har sendt ut loven, eller?
2: Ja, det er jo det. Han kaller jo dette for en rød glede.
1: En rød glede, men nå er han på en annen gledestur. Vi kan jo sette over til deg, Øyvind Loven.
3: Ja, nå, jeg er Andreas da, jeg bare holder mikrofonen. Jeg er sånn mikrofon...
1: Å, herregud.
2: Ja, ikke sant?
1: Jeg ikke det,
2: engang, nei.
4: Jeg liker at man har egen mikrofonholder. Jeg vil bygge meg bort til noe som heter Bokhandleren, og det er et serveringssted med et lite koselig trebygg, sted som du kunne ligge til i Alpene, egentlig. Og der jobber Madeleine, og her er det... Du må fortelle litt om stedet. Det er jo åpent fra morgen til kveld.
5: Yes. Ja, nei, de kjøpte plassen for de ville ta vare på bygget, for det fra 1912.
4: Men ja, det står plakater her, det trubadurer og små konserter, og dere jo kjent for vaffel og greier her. Fortell litt om disse konsertene da.
5: Ja, nei, det jo ikke så mye som skjer til litt bygget, så vil jo at det skal skje litt. Så har både lokale artister og artister som reiser ganske langt.
4: Og hva skal vi si om størrelsen her da? Det hvor mange sitteplasser er det her? For det jo, da blir det intimkonsert.
5: Ja, det ca. 40 sitteplasser, så når det mest populære kommer, så får jeg presset det ihop til 60, hadde vel vært på det meste, men da var det trångt.
4: Og hvis man kan bare se for et lite sånn trehus med litt sånn skrått tak i to deler på hver side, og bestemormøbler, og så 40 sitteplasser og konsert her, og så noe som da kåret til en av de aller beste vaflene, og ikke minst lokaløl, som jeg lesjing, altså det lokaløl. Hvor det fra, Madeleine?
5: Nei, oss brygget det selv, og så har oss lesjing og dovring, da, som typen lesje nabobygda.
4: Ja, tar et glass til, ja. Over til bussen.
1: Det fint, da skal vi få loven tilbake i bussen, og husk å ta med deg det vandrende mikrofonstativet ditt. Men vi koser oss i bussen, vi er der, E6 direkte, vi skal jo til Trondheim, kommer til å ende opp i Oppdal i dag.
2: Ja, og vi skal over Dovre og over Dovrefjell.
1: Og det er lovet moskusburger etter hvert også.

0: Ikke si på hvor jord Nei, ok, bra. Så kom noen moder jord inn der da, da hadde rakt
1: av faktisk. Ok, men det greit nok, da har vi liksom Gaute Ormåsen ved Atle Pettersen. Men så har vi jo en som på en måte får lov.
0: Ja, fordi her, jeg kjenner jo litt på sånn, nei! Det kjenner jeg litt på her.
1: Ja, ja, man gjør det.
0: Men Maria Mena har jo laget en hel låt som ute på Spotify, Slottsplass I himmelen. Og det kjenner jeg greit, for det akkurat som Maria Mena, hun har sunget Vårt lille land, og føler at hun på en måte litt sånn hoffsanger.
1: Hoffsnar?
0: Nei, ja, kanskje hun morsom også, vet ikke. Jeg kan godt hende, det masse humor I Maria, aner ikke.
1: Ja, det tror jeg det
0: Tror du?
1: Ja, ja. I Maria Mena, ja.
0: At det masse humor?
1: At hun har humor.
0: Tror du det?
1: Ja, vi vet det.
0: Åja.
1: Ja, ja, ja.
0: Vært på stand-up show på Latte Mu?
1: Nei, jeg har vært på Fors.
0: Åja. greit. Men hun har også laget en sang, og da tenker jeg sånn, den grei. Dette kan vi godta. Og så stopper vi der.

0: Dette en konge verdig. Du ikke enig?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så dette helt greit. Jeg bare si at hun også bruker ordet bestefar og rimer på det i oppløpet til refrenget her.
1: Ja, det altså, synes jeg er ja, da er vi lei av det.
0: Ja, vi er litt lei av det.
1: Ja, hvis du som hører på nå artist og vurderer å lage en sang, så er det ikke lov til det. Bestefar er brukt.
0: Bestefar er brukt opp, ja. 100% brukt opp. Det var litt, det var nytt for meg det der med bestefar også.
1: Ja, hele Norges bestefar.
0: Jeg visste ikke det.
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg skjønner det. Det ikke uforståelig for meg, men jeg var ikke klar over det. Samtidig til Gaute og Atle og alle andre som måtte, hvis Petters katastrofe nå skal lage en folkelig rap om dette.
1: Så. Niklas Rønning ja, kommer ja, vel, men...
0: Rønning skal på. 100% stønningsshow til dette, selvfølgelig. Så tenker jeg, det jo greit, det jo deres kunstform. Vi elsket jo noe Trygve Skau sine dikt om kongen, ikke sant?
1: De var bra, der,
0: de. Ja, de var bra, og jeg helt sikker på at det sitter en eller annen vever opp i galom og vever noe greier, ikke sant? Man må bruke sin kunstform.
1: Absolutt.
0: Det skal man få lov til. Men da må vi, min kunstform jo ironi, da må jeg få lov til å ironisere over det, og hvertfall ja, når dere bruker bestefar i dikt nummer 350. Ja, kan vi være enige om det?
1: Vi helt enige.
0: At jeg unner meg å være ironisk, også i sorgens tid, det vet jeg ikke om alle skal unne seg. VG for eksempel da,
1: ja.
0: Som jo en...
1: en av landets største aviser.
0: Ja, ja, ja, ja, og de må ta ting på alvor, 100%. Og det tror jeg de ofte gjør, men så tror jeg innimellom at det glipper, at ikke de klarer, enten om dette ironi, eller om det fanden i voldskhet, eller hva det jeg bare kommer over en bildekarusell, på forsiden av VG for noen dager siden hvor det var at vi får ny dronning for når vi får ny konge så får vi også ny dronning Mette Marit blir dronning og da var det en bildekarusell som bestod av tre bilder og et bilde av dronning Sonja i ung alder hva sier man nå til Sonja, er de dronning begge to da?
1: Ja, de er dronning begge to
0: ja. Dronning Sonja i ung alder, vakker så kom det et bilde av dronning Sonja nåtid, vakker så kom det et bilde av Mette Marit med Sonja i nesa
1: Er det det de valgte?
0: Det var de tre bildene, så sånn. To bilder av dronning Sonja, vakker, vakker, begge, hyller, sånn. Et bilde av Mette Marit, det finnes en milliard bilder av Mette Marit, tatt av profesjonelle fotografer i studio med pen kjole, og skal legge ut ett bilde for å presentere sånn, dette dronningen i landet vårt nå fremover, folkens.
1: Med Sonja i nesa.
0: Slitent nærbilde av Mette Marit med Sonja i nesa uten maskara.
1: Det er Nei. Ufint, det er ufint, faktisk.
0: Ja, det er ufint, og det kan ikke være noe annet enn Det jo ikke ironi heller. Det jo et stikk fra VG sånn, lykke til da, Mette Marit.
1: Ja, føler du det?
0: Ja! Hva det de vil si med det bildet da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett bildekarusellen. Det høres jo helt merkelig ut hvis det to...
0: Altså to fine bilder av Sonja.
1: Og hvis det et ungt bilde av dronning Sonja og et nå, ja. Så kunne det et ungt bilde av Mette Marit og et nå.
0: Eller i hvert fall et uten Sonde.
1: Ja, jeg enig.
0: Du ser jo ikke akkurat ut som er klar for oppgaven, hvis du skjønner, der hun sitter.
1: Nei.
0: Nei, det synes jeg var stygt av VG. Fy, skandere. NRK derimot, synes jeg en finere vinkling. Det har jo at det kan bli fem dronninger samtidig med fine bilder av alle fem.
1: Jeg vet ikke om det noen gang har vært fem dronninger samtidig før, men det har det nok ikke. Men da det jo kronprinsesse Ingrid Alexandra da, som blir dronningen av Norge. Og så det kronprinsesse Victoria av Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Vi har en Elisabeth som i Belgia.
0: Mm-hmm.
1: Katarina Amalia som fra Nederland. Og så har vi Leonor fra Spania. Tenk deg nå, alle de blir dronninger samtidig.
0: Det er Game of Thrones-stemning, ikke sant?
1: Men
0: blir verden annerledes, tror vi?
1: Det tror jeg.
0: At blir det mindre krig?
1: Det vet jeg ikke. Det jeg faktisk litt mer usikker på.
0: Ja, hva blir mer annerledes da?
1: Nei, altså det jo annerledes i den forstand at monarkier rundt omkring i Europa svekkes jo litt. Ikke sant? Det gjør jo det med tiden.
0: Ved at det en kvinne som sitter ved roret?
1: Nei, ikke at det kvinnen sin underskyld. Vi har dronning Elisabeth som har klart å styre dette med jernhånd, så det, jeg tror ikke det har noe med kvinnere. Men jeg bare spent på hvordan monarkiet blir fremover. Ja. For nå det jo, nå vi, jeg tror, altså, jeg vet ikke hva slags omdømme kongehuset har nå, men Nei. Det forandrer seg, det jo tall de måler hele tiden. Og akkurat nå, det som skjedde etter kongehuset, så blir man jo helt sånn, Norge blir
0: blodmonark.
1: Elsker. Ja, man blir det. Ja. Veldig en periode.
0: Ja.
1: Og så jeg spent på noe, nå ser man jo på Håkon, og han holder taler, og han så fin, og man lever seg inn i, han har mistet faren sin, nå skal han inn i denne store rollen, han har store sko å fylle, men vi heier på han, vi har troen på han, ikke sant?
0: Mm.
1: Jeg er veldig spent på hvor lenge den følelsen varer.
0: Jeg tror jo kongehus den hver tid er avhengig av at den personen som konge eller dronning må gjøre en jævlig god figur, eller så svekkes det ganske sånn raskt.
1: Ja, men altså, jeg har jo troen på Kong Håkon.
0: 100%
1: jeg tenker jo definitivt at han kommer til å klare dette, men det så mye annet støy rundt Kong Håkon, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det jo vanskelig nå. Marius har jo anket, ikke sant? Det kommer en rettsak, en ny rettsak som skal opp I lyset. Det mye andre greier rundt han. Jeg bare spent på hvor lenge det varer, og hvordan vi stiller oss, altså hvor langt vi har kommet I prosessen den dagen Inger Alexandra skal ta over, på en måte.
0: Skjønner. Vi kan jo håpe at det blir mindre støy innen den tid, for det jo en stund til hun skal ta over. Jeg synes bare fascinerende nå, apropos den støyen, ta Lille Marius for eksempel, altså når det har vært litt stille rundt nå en periode, men hvor det dukker for eksempel sånn, han fikk jo lov til å bære kongens båre I prosesjon gjennom slottet.
1: Ja.
0: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenke.
1: Ja. Og da, men han kan egentlig ikke være på slottet da? Med fotlenken, de har skrudd den av I anledning bare kiste.
0: Men, for jeg tenker jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
1: Nei, det ikke støt.
0: Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke.
1: Den nå du nok, litt for langt unna skærgum, gutten min. Nei, men det jo...
0: Men det greit? For jeg tenker sånn, jeg tenker at hvis forrige konge hadde fått bestemme, så hadde han sagt sånn, ja, det greit, for han var en veldig raus type og åpen for... han var veldig tilgjengelig liv når raus og alt det der. Så han hadde nok sagt at det var greit. Men det jo folk som har problematisert, Elisabeth Nordheim for eksempel, som flink til å problematisere på Facebook. Men det har skapt litt debatt I hennes kommentarfelt, og sikkert mange andre steder og sånn. Det helt innenfor at han skal gå med fotlenke igjen og inne på slottet?
1: Nei, jeg synes jo egentlig ikke det innenfor, men dette her, jeg tenker, for det har vært interessant å vært fly på veggen I et sånt møte der de tar den avgjørelsen, for det må jo være mennesker som sitter og diskuterer og avgjør om det lurt at han gjør det eller ikke.
0: Og så har det ikke kjempegod tid heller.
1: Nei, det har det
0: ikke. Det skal bæres nå om et kvarter.
1: Ja, og så jo garantert Marius og tidligere Kong Harald, hvordan sier man det? Tidligere Kong Harald?
0: Ja, tror jeg.
1: Eller bare Kong Harald, han alltid Kong? Man sier jo Kong Olav, selv om han long gone for a long time ago.
0: Yes.
1: Men han var jo garantert glad I bestefaren sin. Det var en bestefar for han også.
0: Ikke si bestefar en gang til. Ja, I hvert fall ikke I en rimesammenheng.
1: Nei, men han var jo bestefar.
0: Ja.
1: Og veldig glad for å sikkert bære...
0: Har du lyst til å rime nå?
1: Ja, det klarte ikke å komme på.
0: Jeg så det I øynene dine. Skjønte du det? Hadde du så lyst til å rime?
1: Jeg klarte ikke.
0: Øynene gikk I kryss. Han var jo bestefar, og det var hans siste vi bar. Ja. Og så går vi det.
1: Ja, jeg så avslørende fjes.
0: Yes.
1: Ja, det var helt forferdelig. Jeg var helt sikker. Dette klarte jeg helt fint. Jeg bare jeg kom ikke på noe, men det merker ikke Siri, men det gjorde du.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det vanskelig, men ja, det ser jo ikke bra ut. Det ser jo ikke bra ut å gå med en fotlenke gjennom der.
0: Nei, jeg har ikke lest hele kommentarfeltet, men jeg vil jo anta at noen av kommentarene har vært sånn, og jeg var med offrene I Lille Marius-saken.
1: Mm.
0: Hvor fett det for de å sitte sånn, åja, her sitter jeg I min sorg og mine traumer. Han går gjennom slottet nå, I dress. At det på en måte litt vondt for de. Og så tenker jeg at noen har antageligvis løftet det og tenkt på liksom, større og mer helhetlig.
1: Nei, Men hvordan fungerer det ellers da? Hvis det ikke var, hvis det var en annen enn Lille Marius, og det var en annen bestefar som hadde dødd.
0: Ja.
1: Jeg sa bestefar igjen. det da lov? Får du liksom fri fra fotlenkesoningen din til å gå I begravelse?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, men da synes, hvis det gjengs I landet, så synes jeg det like. Da synes jeg det skal være lov for han også.
0: Ja, ok, enig.
1: Ja, det faktisk. Mener jeg. Hvis det straffen.
0: Jeg ikke alltid hvis... enig med siste taler, men det nå.
1: Ja, bra.
0: Ja, enig med deg. Da går vi videre.
1: Da går vi videre.
0: Masse meninger, følelser rundt alle aspekter ved dette, men så det likevel noen som tettere på dette enn oss, som virker som de gir blankt faen. Og kan du si at det forfriskende, men også litt feil. Durek, han holder på med sitt liv, han, det skal han få lov til. Med sosiale medier, hvor han jo en figur som nå på en eller annen måte representerer kongehuset, så virker det som han nærmest ikke har fått det med seg. Der ligger det altså sånn, han har 2 års bryllupsdag med kona, det greit nok, det skal du få lov å feire. Men det altså kjærlighet og videoer og memes, og altså han holder på inne på Instagram, men som om ingenting har skjedd.
2: If you don't know, ask God. I do it every day, I say, God, do you love me? And then you just feel it, you hear it. And that's all you need. You don't need what other people tell you unless it's coming from love. So go back to that place in you and just say, God, do you love me?
0: Mm. Jeg har ikke sett hele videoen, for antageligvis kan selge en medaljong på slutten her. Men,
1: men tenk deg han kjeder seg. Altså, nå, ja, men, jeg mener det. Altså, akkurat fått ny nyre. Han labber rundt i skjortel og sånn der hydreringsstativ, som ikke det, intravenøs stativ, ser for meg, ja. Rundt omkring på Riksen der, i gangene. Alle han kjenner opptatt fordi at kongen er død, og alle holder på med helt andre ting.
0: Selvfølgelig, jeg er syk. Ja, det er noen som er sykere enn deg, dessverre.
1: Jo, jo, men altså, du, har du prøvd å ligge på sykehusen en hel dag? Det er klart du må legge ut noen reels. Og på en måte så tenker jeg, greit han ikke blander seg, for han prøvde litt akkurat da kongen døde, så la han ut en sånn story, hvor det stod sånn, love you dad, you were fun. Ikke sant?
0: You were fun?
1: You were fun, we had fun, et eller annet sånt. We had fun. Og da synes jeg det bedre at han bare... At han bare ikke blander seg i det som foregår. At han heller bare kjører på med sin greie. Altså, han en, i en egen fløy. Vi trenger ikke å forholde oss til han. Han er ikke en del av liksom, konghuset.
0: Nei.
1: Og det like greit. Jeg synes det bedre enn at han skal begynne å snakke om kongen. Og, at han skulle lage sånn bildekarusell med han og kongen på middag. Liksom.
0: Nei, det jeg enig. Jeg tenker at det deilig at han ikke bryr seg med dette. Og så kan vi ikke bry oss med han. For det jo helt tenker, det litt sånn... Er det liv på andre planeter? Kanskje sifra. Jeg vet, det ikke så far sifra da.
1: Ja, så Märtha jo så ute av, ut av bildet, ikke sant? Hun har meldt seg ut, er sammen med Durit. Da kan de holde på med helt andre ting. Og det synes jeg er helt greit. Det fortjener de.
0: Ja, de trenger ikke å bry seg, vi trenger ikke å bry oss. Vi kan bare gå videre.
1: Vi går videre. Det er jo ikke hver dag at en konge dør. Det er 35 år siden sist, og nå lærer man jo ord.
0: Norsk konge da.
1: Ja, norsk konge. Men vi leser ord vi aldri har lest før, eller sett før. I hvert fall har ikke jeg det. Så man har jo lært ord som borgfred.
0: Ja, som er.
1: Det er at politikere ikke kan debattere sånn, de må ta en pause. Det er ikke noe politikk, ikke noe politisk snakk.
0: Nei, men jeg synes jeg leste noen saker om at det noen partier som driver og møtes i smug. Ja, og debatterer det, seg mellom i sånne lukkede rom.
1: Men helt ærlig, hvis man politiker.
0: Miljøpartiet Det Grønne hadde et eller annet sånn gjemt seg for å diskutere. Ja, men, de klarer ikke å være diskutere, de må diskutere.
1: Jeg synes man skal det når man politiker. Og liksom, det masse ting som skjer. Sånn, ja, jeg skjønner det, men vi må kunne møtes i smug og diskutere litt. Ja,
0: de har 2 måneder sommerferie, og sikkert høstferie og vinterferie. De er som barneskolelærere. Ja. Sleng på en liten borgfredperiode der. Har ikke noe å spille, ikke noe trille.
1: Og så har vi ord som husorden. Hva tror du det er?
0: At det er orden i huset?
1: Det er ikke det, vet du. Det handler om at de kvinnelige i kongefamilien kan bære en brosje med bilder av kongen.
0: Nåværende eller forrige da konge? Bærer de en brosje med bilder av...
1: Nei, altså den avdøde, er det ikke det?
0: Kong Harald.
1: Ellers var det kort tid på å lage brosje av ny konge. Det er sånn... Hvor er du
0: de pynter, begynte å lage brosje når Maria Mena begynte å lage låt, så det ligger jo langt i forkant her. Det skjønner du.
1: De har 7 brosjer ferdigprodusert for lenge siden.
0: Ja.
1: Med kong Håkon.
0: Ja, det kan... Nei, jeg tipper deg forrige. Det skal jo hedre den...
1: Ja.
0: Nei, kanskje skal hedre den nye?
1: Hofsorg.
0: Hofsorg, høres som etternavnet til en Formel 1-kjører.
1: Det er veldig gøy at du, for at jeg har skrevet ned Hofsorg, men jeg glemte å skrive ned forklaringen, så nå husker jeg fader ikke hva det er. Det er et hoffe sørger, da. Det er et hoffe sørger.
0: Jeg så ikke det, det er en sirkelforklaring.
1: For å være helt ærlig.
0: Trenger vi et ord på det?
1: Det hadde vi ikke trengt.
0: Nei.
1: Men så har vi jo defilere.
0: Ja, er det noe i matveien?
1: Nei, men du vet jo hva defilere er nå. At man går
0: defilere?
1: Sakte.
0: Defilere? Er det noe sløyeku?
1: Nei, når du går sakte forbi. Du går sakte forbi kisten, da defilerer du.
0: Ok, så gå sakte er å defilere?
1: Ja, jeg vet ikke om man kan
0: bruke... Kan man gå hvordan man vil, liksom? Kan man gå passgang?
1: Eller? Og jeg vet ikke om man kan bruke defilere. Hvis jeg går sakte til bussen, liksom, defilerer jeg da?
0: Nei, jeg vil jo sakte...
3: Gå eller marsjere høytidlig.
1: Gå eller marsjere høytidlig.
0: Altså, det er en pynta versjon av spankulere.
1: Det er en spankulere, da har du armene...
0: Det er min favoritt gangart.
1: Ja, men har du armene på korsryggen? Sånn...
0: Jeg får ikke lov av mannen min. Der er han litt streng.
1: Oh ja,
0: for du har... sier sånn, du skal ha langt hår og du skal... Nei, bare tuller, det skal han ikke. Store pupper, smal midje plans.
1: Ikke armene på ryggen. Nei, men mindre jeg tar deg bakfra.
0: Når jeg går med armene på ryggen, som jeg liker når jeg spankulerer til skogs og i mose, så sier han, ikke gjør det. Det ser ut som en gammel mann. Men jeg går også veldig rart, det har både min mann sagt og min far.
1: Ja, men,
0: jeg vagger.
1: Gjør du det? Jeg har faktisk aldri lagt merke til det.
0: Jeg har en veldig spesiell gang. Jeg tror tipper den ene foten min er kort, eller beinet er kortere enn den andre. Eller sånn. Ellers er jeg bare folkelig anlagt.
1: Ja, men hva er det med armene på ryggen å gjøre?
0: Jo, da, armene på ryggen og vagger.
1: Ja.
0: Vanskelig å se for seg. Jeg vil jo tro at... Da skal jeg få du... en biff og noe greier.
1: Men hvis du har et ben som kortere enn det andre, så vil jeg jo tro at du har bruk for armene dine, på en måte, for å få balansert ordentlig. Hvis du har de på ryggen, så det jo fort gjort å dette, men det kanskje derfor du trives med det I mosen, for da har du litt mer sånn...
0: Trygt og ja, faceplant I mose.
1: det trygt og faceplant.
0: Jeg tror ikke jeg tenker så mye.
1: Det tror jeg du gjør.
0: Ja, det tror jeg også, men på andre ting.
1: Nei, så vi har jo lært oss noen
0: ord. Det alle nyårene? Borgfred, hoffsorg, husorden og defilere.
1: Og defilere, så det jo andre ord selvfølgelig, som ja. Helt nye for oss.
0: Ja.
1: Dronning Mette Marit.
0: Det litt nytt for oss.
1: Ja, det årets nyord.
0: Ja, det tror jeg blir årets nyord også, ja. Mm. At det kommer, hva den heter han, Morten Harket innen linguistikk?
1: Hæ? Morten Harket?
0: Han ser som Morten Harket, bare at han en linguist. Og så kommer han ut da, av kottet sitt innmellom og sier sånn, årets nyord og så han sånn jævlig fin på det.
1: Det han som kommer og annonserer årets nyord hvert år?
0: Jeg har det. Ja, nå har jeg det. Sylfest Lomheim.
1: Men han jo ikke der lenger. Jeg trodde det var faren til Andal Torp.
0: Neida.
1: Men det var Arne Torp.
0: Ja, det makes more sense på mange måter. Jeg tror ikke vi fremstår som ekstremt skarpe nå, Kim. Skal vi gå videre til noe vi kan mer om?
1: Ja, vi gjør det. Ba-da-ba-dum.
0: Ok, ny runde med... Det har blitt sånn feministpodcast dette nå.
1: Det har blitt det. Men det bare denne episoden. Neste episode vi tilbake.
0: Det mannsjovinister
1: igjen. Det mannsjovinister, sånn som vi egentlig
0: For jeg liker jo ikke Beyoncé engang. Har vi snakket om den en gang?
1: Nei, det har vi ikke. Jeg elsker Beyoncé, så ikke snakk til meg om ikke du liker henne.
0: Nei, jeg liker en låt, men husker aldri hvilken der. Det ikke denne. Nei, jeg tror ikke Halo heller. Og det hvertfall ikke den hvor de danser rundt I ballerakter.
1: Og ikke,
0: samme Truls.
1: I feel like a Danish should have put a ring on it.
0: Å fy, jeg blir aggro av den låta.
1: Mener du
0: det? Ja, for det for meg sånn jenteforspill. Det sånn, nå koser de seg.
1: Ja, ja. Ja, da skal vi putte en ring på den fingeren, ikke sant? Hvis du likte det, så må du ta, gi meg en ring. Jeg liker det.
0: Altså, jeg sitter på kjelsåstrykken nå med alle jentene som sitter og synger på, fra mellom fors, og vi skal ut på...
1: Ja, og så alle tar hodet ved.
0: Bare at når jeg var ung, så var det... Jeg hater når jeg mister ord, jeg begynner å bli dement.
1: Ja,
0: gi meg morfin.
1: For det bra med medisin for dementhet.
0: Nei, men da har jeg hvertfall en annen unnskyldning.
1: Demens heter kanskje. Dementhet.
0: Ja. Dementhet.
1: Ja. Det var ikke det vi skulle snakke om.
0: Nei, vi går videre.
1: Vi skal til farmen, Vina.
0: Vi skal til farmen. Reality-bransjen, de går videre. Der det ikke noe... Hva kalte du den?